0: Fundament uzalud luta po svemiru.
1: Kad odjednom
0: ispred njega se pojavi svemirski brod Enterprise.
1: Kad mu se približi kapetan Kirk, ga pozove na pomoć.
0: Fundament hitno izbaci svoja ogromna

Amenity, Proključa, Poputvala, Megbjes, Plemeniti, Proključa, Poputvala, Megbjes, Plemeniti, Proključa, Poputvala.

Isi i boginja Diana, zaštitnica djevica, zaštitnica lovaca. Kad se jednom gola kupala u šumi, vidio ju lovac po imenu Akteo. Bijesna ga Diana pretvorila u jelena, onda su ga pojeli vlastiti psi. Diana je opaka ubila i Oriona, jako ga je voljela, dobio je

0: Ti Humbert i boginja Diana stižu u selo Momljan na Bujštini. No prije toga, Mitiga Čatiga je Istra. Ho-ho!
1: Šuma puna falusa, Gracijano, Faraon.